0: 5 vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Norėdamas įrodyti, kad sesuo negyva, vyras Indijoje į banką atitempė jos kūną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Norėdamas įrodyti, kad jos sesuo negyva ir taip gauti prieigą prie jos sąskaitos, vyras Indijoje iškasė moters kūną ir atitempė jį į banką. Tokiu būdu vyras iš kaimiško regiono rytinėje Odišos valstijoje, Indian Overseas Bank skyriuje, mėgino pasiimti pinigus iš mirusios sesers sąskaitos, pranešė finansų institutas. Jau prieš tai kreipėsi į banką dėl pinigų sesers sąskaitoje, tačiau banko darbuotojai paaiškino, kad pinigų paėmimas be tinkamo įgaliojimo neįmanomas. Supykęs, kad jo prašymas buvo atmestas, nes neturėjo mirties liudijimo, vyras tada iškasė prieš kelias dienas palaidotos sesers kūną ir nugabeno jį į banką. Indijos televizijos stotys parodė vaizdus, kaip vyras ant pečių neša iš dalies į plastikinę plėvelę suviniotą kūną. Pasak banko, vyro veiksmai filiale sukėlė labai nemalonę situaciją. Vyrui esą regis trūksta supratimo apie būtinas procedūras tvarkant reikalus banke. Tačiau jo prašymas bus išnagrinėtas prioritetinė tvarka, kai tik jis pateiks sesers mirties liudijimą. Indijoje privaloma registruoti gimimus ir mirtis, tačiau dokumentacijoje yra spragų, ypač milžiniškos šalies kaimiškose vietovėse, todėl daugelis šeimų neturi reikalingų dokumentų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai duris atvėrė dailininkės Audronės Petrašiūnaitės personalinė paroda dviejų vienaskaita, kurioje atsiskleidžia jautrus ir kintantis tapytojos vidinis pasaulis. Į atidarymą susirinkę lankytojai turėjo progą susipažinti su naujausiais autorės darbais, o menotyrininkė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė apžvelgė kūrybos kryptis ir svarbiausius parodos akcentus. Petrašiūnaitė viena ryškiausių viduriniosios kartos Lietuvos tapytojų. 1982-aisiais ji baigė Lietuvos dailės institutą, dėstė įvairiose meno ir aukštosiose mokyklose. Menininkės kūrybai vertinta Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija. Jos darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose. Pasak pačios autorės, tapyba jai yra būdas jausti, kvepuoti ir patirti pasaulį. Jos darbuose susipina atpažįstami motyvai ir iš pasąmonės kylantys vaizdiniai. Kompozicijose svarbiausia tampa emocija. Ji kuriama kontrastingomis spalvomis, deformuotomis formomis ir sluoksniuojamu potepiu. Tiršti dažų paviršiai keičiasi su skaidriais, plokštumos su faktūromis, o gilios erdvės su apibendrintais siluetais. Šis braižas ryškiai atsiskleidžia ir parodoje dviejų vienaskaita. Paveiksluose dažnai matome žmogaus figūrą ar veidą, tačiau jie vaizduojami neįprastai, dalyjami, persidengia, susilieja su aplinka. Kai kur atsiranda netikėtų šiek tiek surrealistiškų detalių. Vaizdas tarsi nuolat kinta, o žiūrovas kviečiamas ne tik žiūrėti, bet ir pajusti, ieškoti savų prasmių. Dailininkės kūryboje svarbi vieta tenka ir tekstui. Literatūriniai impulsai įgauna vizualų pavidalą, virsta metaforiškais personažais. Kūrinių pavadinimai jungiasi tarpusavyje kurdami savitą pasakojimą, tarsi fragmentiškai eilėraštį ar vidinio pasaulio žemėlapį. Parodoje eksponuojami 2024-2025 metais sukurti darbai. Iš viso pristatomi 26 sodrių spalvų didelio formato paveikslai, išdėstyti per abu galerijos aukštus. Tokia ekspozicija leidžia į kūrinius pažvelgti kaip į vientisą pasakojimą. Einant per sales keičiasi nuotaikos, spalvos ir vaizdiniai. Paroda veiks iki gegužės 9 dienos, organizatorius Šiaulių kultūros centras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Please talk to you for a minute. Oh my God.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo pasieks generalinės prokurorės kreipimasis dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo. Teigiama, kad generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis 2025-aisiais pradėtame iki teisminėme tyrime. Jo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad panaudojant lėšas, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis, įgyjant bei jungtinės nuosavybės teisę valdant turtą, kurio bendra vertė viršė 900 minimalių gyvenimo lygių, Paluckas galimai padarė nusikalstamą veiką, skelbia prokuratūra. Anksčiau įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos buvo pareikšti ir Palucko žmonai Ilmai Paluckiai. Tiesa, generalinė prokuratūra ir specialių tyrimų tarnyba minėtos informacijos nei patvirtino, nei paneigė. Lietuvoje mažėjant bendram sergamumui peršalimo ligomis, praėjusią savaitę fiksuota viena mirtis nuo COVID-19, tuo metu nuo gripo nemirė ne vienas žmogus, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę šalyje dėl gripo į ligoninės buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos 3. Dėl šių ligų ne vienas asmuo nebuvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose. Centro duomenimis šį sezoną nuo COVID-19 jau mirė 47, nuo gripo 86 asmenys. Kupiškio rajone užsiliepsnojo durpynas, dega apie 15 hektarų teritorijos, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Kupiškio rajone dega šepetos durpynas, pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Skelbiama, kad ugniagesiai gavo pranešimą apie matomus dūmus, atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog dega durpynas. Įvykio vietoje dirba 10 automobilinių ugniagesių cisternų. Iš viso su ugnimi kovoja apie 30 pareigūnų. Preliminariais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Ugniagesiai taip pat skelbė, kad dėl gaisro galima oro tarša, todėl aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus.
1: Aiškėjant, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Varšuva derasi su Pentagonu dėl Jungtinių valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje, teigia viceministras. Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidintų Amerikos pajėgumų, tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Regioninio saugumo padėtį supurtė prieštaringi pranešimai iš Vašingtono. Pentagono vadovas Pitas Heksetas iš pradžių užsiminė apie maždaug 5000 karių išvedimą iš Vokietijos, bet prezidentas Donaldas Trumpas vėliau leido suprasti, kad galutinis skaičius bus gerokai didesnis. Zalevskis sakė, kad Jungtinių valstijų karinis buvimas yra gyvybiškai svarbus ne tik Europos stabilumui ir gynybai nuo Rusijos grėsmių, bet ir Amerikos strateginiams interesams. Jis pridūrė, kad Europos bazės leidžia Jungtinėms valstijoms projektuoti galę 3 žemynuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimas spręs ir priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Manoma, kad Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių. Toks mokestis būtų taikomas galingoms dyzelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomoms transporto priemonėms su iki 8 vietų keleiviams. Mokestis priklausytų nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršė 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršė būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Galiai siekiant iki 300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 2% tarifas. Vilniuje ir Kaune baigiamas šildymo sezonas. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vilniuje ir Kaune baigtas centralizuoto šildymo sezonas. Jie buvo paskutiniai tarp didžiųjų šalies miestų baigusių šildyti pastatus. Kaune šildymo sezonas buvo pradėtas pernai spalio 2-ąją. Tuo metu rugsėjo 30 dieną Vilniuje pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai jis baigtas balandžio 16 dieną. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys.
1: Užsienio žinios. Netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusį paauglį. Į tai Jungtinių valstijų slaptosios tarnybos pareigūnai atsakė ugnimi ir šovė į įtariamąjį. Slaptoji tarnyba atsakinga už Jungtinių valstijų prezidento ir kitų aukštų pareigūnų apsaugą pranešė, kad incidentas įvyko dėl susidūrimo tarp ginkluoto asmens ir slaptosios tarnybos policijos. Abu ir įtariamasis ir paauglys buvo nugabenti į ligoninę. Šaulio būklė iš karto nebuvo atskleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais gyvybei. Incidentas įvyko į pietus nuo Baltųjų rūmų netoli Vašingtono monumento. Dėl jo prezidentūros komplekse trumpam buvo įvestas griežtas saugumo režimas, nors pati komplekso teritorija tiesiogiai nenukentėjo. Pasak slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pareigūnai vyrą pastebėjo dar ankstyvą popietę, pamatę po jo drabužiais ginklo kontūrus. Įtariamasis trumpam paspruko, tačiau uniformuotiems pareigūnams jį pasivijus ėmė šaudyti. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per sprogimą fejerverkų gamykloje centrinėje Kinijoje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Dar 61 žmogus buvo sužeistas. Sprogimas įvyko vakar popietę Liujango mieste Hunano provincijoje. Šis miestas laikomas Kinijos fejerverkų pramonės centru, kuriame įsikūrė daugybė gamintojų. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas nurodė dėti visas pastangas surasti dingusiems asmenims ir suteikti pagalbą sužeistiesiems. Jis paragino greitai ištirti sprogimo priežastis ir patraukti kaltininkus atsakomybėn. Kinija pagamina didelę dalį pasaulyje parduodamų fejerverkų. Praeityje gamybos metu nekartą yra buvę rimtų nelaimingų atsitikimų, per kuriuos žuvo ir buvo sužeista žmonių. Jau ne vienus metus valdžios institucijos griežtai kovoja su saugos taisyklių pažeidimais, tačiau nelaimingo atsitikimų vis dar pasitaiko.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Why wait to say, at least I did.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344 tūkstančių eurų vertės turto. Be to generalinė prokuratūra areštavo Palucku ir jo sutuoktiniai Ilmai Paluckiai priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas. Pats politikas kaltę neigia, po prokuratūros kreipimos į parlamentą jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Seimas svarstys darbo kodekso pataisą siūlančias praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentą pasieks dvi tam skirtos iniciatyvos. Seimo darbotvarkė atsiras dar iš praeitos kadencijos atkeliavęs projektas suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų. Tuo metu yra pasiūlyta suteikti tokią galimybę šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų. Šias dvi iniciatyvas svarstę socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo jas atmesti, tačiau galutinį sprendimą šiuo klausimu priims visas Seimas. Savaitės pradžioje daugelyje šalies rajonų numatomas didelis miškų gaisrų pavojus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiomis dienomis daugelyje Lietuvos rajonų numatomas didelis miškų gaisrų pavojus. Šalyje vyraus ketvirta gaisringumo klasė, pranešė valstybinė miškų urėdija. Šiemet Lietuvos miškuose užfiksuota 100 gaisrų, iš kurių didžiausias Jurbarko rajone, kurio metu išdegė daugiau kaip 2 hektarai miško. Skelbiama, kad vien per ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų. Įspėjama, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo šalies miškuose rizikai. Pasak miškininkų, dažniausia gaisrų kilimo priežastis neatsakingas miške poilsiavimas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija, po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinio antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigia, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis prasidėsinčiomis vidurnaktį naktį trečiadienį. Jis nesakė, kiek laiko truks paliaubos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Žiniasklaidos laisvė nukrito į žemiausią lygį per ketvirtį amžiaus, įspėjo organizacija Reporteriai be sienų. Žiniasklaidos teisių stebėjimo grupė, kaip pavyzdžius, nurodė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sistemingus išpuolius prieš žurnalistus. Taip pat Saudo Arabija, kurioje pernai buvo įvykdyta mirties bausmė žurnalistui. Kartu pasaulio gyventojų dalis gyvenanti šalyse, kuriuose spaudos laisvės padėtis laikoma gera, smarkiai sumažėjo – nuo 20% iki mažiau nei 1%. Tik 7 šiaurės Europos šalys, kurių priešakyje yra Norvegija, patenka į šią kategoriją. Didžiausias nuosmukis šiais metais užfiksuotas huntos valdomame Nigerija, kuris yra 120 vietoje nukritęs per 37 pozicijas. Lietuva pasaulinėme žiniasklaidos laisvės indekse per metus nukrito vieną poziciją žemiau iš 14 vietos į 15. Latvija šių metų indekse taip pat nukrito iš 15 į 17 vietą, o Estija dabar yra trečia, nors pernai buvo antra. Geras FM.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM.
1: Let's get it started in here.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, laba diena. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausmę nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius prisistatė į policiją. Jis į komisariatą atvyko vienas be advokato. Neoficialiomis žiniomis Bartoševičius bus vežamas į Kauno tardymo izoliatorių. Konkrečią laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą nuteistajam paskirs Lietuvos kalėjimų tarnyba. Prasikaltę buvę parlamentarai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Bartoševičius ir jo advokatas šio teismo taip pat galės prašyti stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pastarąjį mėnesį Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Bendras keleivių skaičius viršijo 652 tūkstančius ir buvo 8,2% didesnis nei praėjusių metų balandį. Balandis tapo pirmuoju pilno aviacijos vasaros sezono mėnesiu, kurio metu itin didelis keleivių aktyvumas buvo stebimas visuose trijuose šalies oro uostuose Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Statistika rodo ne tik keleivių srautų, bet ir skrydžių bei krovinių augimą. Visuose trijuose oro uostuose balandį įvyko 3,2% daugiau skrydžių nei per tą patį mėnesį pernai. Aptarnauto beveik 5300 skrydžių. Tuo metu gabentų krovinių kiekis išaugo beveik 5%. Nedidelio kruizinio laivo siejamo su įtarimu hantaviruso protrūkio keleiviams buvo uždrausta išlipti Žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius teigė vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žaliojo kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto. Las Palmas Gran Kanarijoje arba Tenerifė svarstomos kaip galimos išlipimo vietos likusiems keleiviams. Tačiau bendrovė teigia, kad tolesni veiksmai dar turi būti galutinai suderinti. Laivas Hondius, kuriame yra apie 150 keleivių ir 61 įgulos narys, plaukė iš Argentinos, kai laive mirė keletas žmonių, trys keleiviai, tarp jų pagyvenusi olandų pora ir Vokietijos pilietis. Kruizo operatorius, remdamasis Pasaulio sveikatos organizacija, pranešė, kad mirusios Olandijos kūne buvo aptiktas hantavirusas. Laboratoriniais tyrimais patvirtinta, kad dar vienas keleivis susikrėtė hantavirusu, jis šiuo metu gydomas intensyviosios terapijos skyriuje Pietų Afrikoje. Laive taip pat yra įtariamų hantaviruso atvejų. Operatoriaus teigimu susirgo ir du įgulos nariai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pigiausių produktų krepšelis šių metų balandį palyginti su kovu pigo 1,4% eurų 2 centais ir buvo 2,7% arba eurų 97 centais pigesnis nei prieš metus, rodo Pricer LT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu, krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 eurų brangesnis. Skirtumas tarp pigiausio ir brangiausio krepšelio yra 19,80 eurų. Iš Pricer LT stebimų 52 prekių kainų brango 15 prekių, pigo 37. Policija nepradės tyrimo dėl Kaune statant tiltą galimai pakeistos Neries vagos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Balandžio mėnesį policija kreipėsi aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, prašydami inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl galbūt neteisėtai atlikto upės vagos gilinimo. Apie pėsčiųjų tilto statybos darbus, kurie galimai pažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimus, praėjusiu metu rugpjūtį pranešė fiziniai asmenys. Aplinkos saugininkai tuomet nustatė, kad darbai buvo vykdomi Natura 2000 teritorijoje, todėl esą galėjo būti pažeistos teisės normomis saugomos vertybės. Patikrinimo metu nustatyta, kad vykdydama darbus įmonė nepaisė projekte numatytų veiklų apimties ir atliko Neries upės gilinimo darbus. Darbai Neryje prasidėjo pernai, o baigti turėtų būti 2027 liepą.
1: Užsienio žinios. Baltarusijoje tęsiasi poligonų ir logistikos maršrutų statybos darbai. Nors Rusija šiuo metu ten neturi pakankamai karių, kad galėtų pradėti polimą prieš Ukrainą. Kuriama infrastruktūra galėtų būti panaudota, bet kuriuo metu pareiškia Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrius Demčenka. Jis pridūrė, kad Ukrainos užduotis yra atremti bet kokius bandymus įsiveržti ir pastangas eskaluoti įtampą, ypač jei provokacijos vyksta tiesiai prie sienos. Kaip jau skelbta, į Ukrainos oro erdvę iš Baltarusijos įskridęs balionas buvo naudojamas kaip retransliatorius skirtas sustiprinti Rusijos sistemų signalus per atakas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau sakė, kad Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje buvo pastebėta neįprasta veikla. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtinėms Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją skirtą palydėti įstrigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių valstijų laivus. Iranas pažadėjo toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, siaurą vandens kelią, kuriuo gabenta penktadalis pasaulio naftos prieš Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui užpuolant Iraną vasario 28 dieną. Jungtinių valstijų admirolas teigė, kad Jungtinių valstijų pajėgos nuskandino 6 nedidelius Irano laivus. Islamo Respublika paneigė, kad buvo pataikyta į kokius nors kovinius laivus, tačiau apkaltino Jungtinės valstijas civilių žudimų laivuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Ja. Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9000 dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9000 dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Generalinė prokurorė patvirtino, jog ekspremjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckiai yra pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Kaip skelbta, šį rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Daliai politikų raginant ekspremjerą trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime, pats politikas teigė neketinantis to daryti. Praėjusią savaitę per dvi paras Lietuvoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas sako, kad įmonė trūksta finansavimo geriau pasirūpinti eismo saugumu. Anot Vyčio Žalimo, Kauna su Lenkija jungianti vežė, kurios Jiesio stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo, joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas rytis ir šita vežė buvo palikta pusiau įveiklinta pridūrėjas. Anot Žalimo, dėl saugumo LTG Infra turi kai kuriuose ruožuose riboti traukinių greitį. Buvęs LTG verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza pabrėžė, kad visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi, jei reikia didelių investicijų. Dviejų jaunų moterų nužudimų įtariamas vyras yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Teismo ekspertai nustatė, kad dviejų moterų nužudimo pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas. Prokuratūra pranešė, kad Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariete buvo gautas ir perduotas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos teismo psichiatrijos ekspertizės aktas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarimo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Jis gali dalyvauti procese ir atlikti bausmę. Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindų pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo.
1: Kaune vakar pavakare kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris, teisėsauga tyrė galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak generalinės prokurorės pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune yra atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Tai yra dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo dėl pavojaus aplinkai. Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas vakar vakarą apie pusę devynių. Anot ugnegesių, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms. Apie nukentėjusius duomenų nebuvo gauta. Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiųsti pranešimai įspėjantis apie galimą oro taršą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Teisėsaugai norint pareikšti tarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, socialdemokratas Gintautas Paluckas sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę. Tai pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudijimais, taip pat parodymais, taip pat iki teisminio tyrimo metu pateikta medžiaga. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau ketina likti Seime ir socialdemokratų frakcijoje. Paluckas iš ministro pirmininko pareigų pasitraukė praėjusią vasarą po pasirodžiusios informacijos apie neatlygintą žalą vadinamojoje žiurkių byloje, teisėsaugai pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl jo verslo ir visuomeniai keliant klausimus dėl jo dalyvavimo įmonių veikloje. Generalinė prokurorė šiandien Seime paprašė naikinti ekspremjero teisinę neliečiamybę, o Paluckas sutiko, kad tai būtų daroma su paprastinta tvarka. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausmę nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius prisistatė į policiją. Jis į komisariatą atvyko vienas be advokato. Neoficialiomis žiniomis Bartoševičius bus vežamas į Kauno tardymo izoliatorių. Konkrečią laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą nuteistajam paskirs Lietuvos kalėjimų tarnyba. Prasikaltę buvę parlamentarai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę tieka Kauno kalėjime. Tęsiame žinias. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Anot asociacijos sodros duomenys rodo, kad kuo gyventojų pajamos didesnės, tuo mažiau jų traukės iš privataus kaupimo. Anot apklausų, tarp mažiausias pajamas iki 500 eurų gaunančių gyventojų kaupia 42%, tarp vidutinės pajamas nuo 701 iki 1000 eurų gaunančių 53, o tarp daugiausiai uždirbančių virš 1500 eurų 70%. Plečiant saugotinų medžių sąrašą, kuriems taikoma didesnė atkuriamoji vertė, Vilniaus miesto tarybai sąrašai traukė dar 20 tūkstančių medžių. Tai reiškia, kad jei medis gavus leidimą bus kertamas, privaloma mokėti didesnę kompensaciją miestui už jo praradimą. Po 2023 metų želdynų įstatymo pakeitimo savivaldybės pačios gali nustatyti kompensacijas už pažįstus ar nukirstus vertingus medžius. Pasak sostinės savivaldybės, nuo to laiko į sąrašą įtraukta daugiau nei 160 tūkstančių medžių. Įvairūs tyrimai rodo, kad vieno miesto medžio vertė, skaitant jo teikiamas ekosistemines paslaugas ir atkuriamąją vertę, gali siekti nuo kelių tūkstančių iki 10-20 tūkstančių eurų ar daugiau.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: gyventojų. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Česekaitė. Sostinėje daugėja gyventojų investuojančių į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą, rodo apklausa. Jos duomenimis per pastaruosius 12 mėnesių būstą įsigijo arba per artimiausius 3 metus planuoja įsigyti 44% sostinės gyventojų. Iš jų kas penktas nurodė tai darantis ar ketinantis daryti investiciniais tikslais. O tai 4% punktais didesnė būstą investicijai įsigijančių gyventojų dalis nei 2024-aisiais. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad vertindami alternatyvas, rinkoje pirkėjai labiau domisi naujos statybos būstu. 36% apklaustųjų teigė, kad rinktųsi naujos statybos būstą, kai 2024-aisiais tokių buvo 32%. Tuo metu 29% gyventojų apklausos metu nurodė ketinantys įsigyti senos statybos būstą, o 35% svarstys abu variantus.
1: Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė. Labą dieną. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimui tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Neimantas. Bet parlamentas 11 balsų už 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų į Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Tokį prabangaus automobilio mokestį įsiūlė taikyti galingoms dizelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomoms transporto priemonėms su iki 8 vietų keleiviams. Per pirmąjį šių metų ketvirtį šiemet veikti pradėjusį kelių fondą buvo surinkta 39 milijonai 700 tūkstančių eurų skelbė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Visos lėšos skiriamos šalies kelių infrastruktūros atkūrimui, plėtrai ir modernizavimui. Pasak Via Lietuvos, naujasis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. 2026-2028 biudžeto projekte numatytas kelių fondo finansavimas šiemet sieks 178 milijonus 800 tūkstančių eurų. Iš viso keliam šiemet skirta 815,5 milijono eurų. Ministerija pradės geležinkelio avarijų saugos tyrimus, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Ilgai savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose Teisingumo ministerija nusprendė pradėti avarijų saugos tyrimus. Jei siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsioje nurėdėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys skaldą gabenę vagonai. Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl šių incidentų inicijuota speciali krovinių vagonų avarijoms tirti skirtą komisiją.
1: Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavusiai iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikui sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos, nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui žmogaus teisių. Sulaukę šio komiteto sprendimo projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Nuteistasis pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Tuo metu generaliniai prokurorai žurnalistai kėlė klausimus dėl to, kai Bartoševičius atvyko į komisariatą, įeidamas ne po pagrindinį įėjimą. Jie nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo. Atlikti bausmę buvęs Seimo narys turi po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atimimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Jis negalėjo paaiškinti, kodėl jos ten nebuvo. Esą sistemos įrengimai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Dėl gaisrų atliekų tvarkymo įmonėje teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kaune vakar pavakare kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris, teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Gaisras pilnai buvo užgesintas vakar apie 8:30. Anot ugniagesių, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms. Apie nukentėjusiuosius duomenų nebuvo gauta. Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiųsti pranešimai įspėjantis apie galimą oro taršą.
1: Tęsime žinias. Ispanija šiandien pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su hantavirusu atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau skelbė, kad Ispanija neva priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi į kruizinį laivą. Organizacijos pasirengimo epidemijoms ir pandemijos bei prevencijos direktorė tikino, kad laivas plauks į Kanarų salas, ten planuota atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarianti, kad hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Vyras įtariamas automobiliu rėžęsis į žmonių minę Vokietijos rytinėme Leipcigo mieste ir pražudęs 2 asmenis neseniai buvo gydomas dėl psichikos sveikatos problemų. Vokietija pastaraisiais metais sukrėtė tarnavimo automobilių išpolių seriją, įskaitant vieną incidentą, kurio taikiniu 2024-aisiais tapo kalėdų mugė Magdeburge ir kitus Berlyne bei Münchene. Įtariamasis dėl incidento Leipcige buvo sulaikytas įvykio vietoje, o pareigūnai teigė nemanantis, kad jis turėjo politinį ar religinį motyvą. Skelbiama, kad daug žmonių taip pat buvo sužeisti. Bet tikslus skaičius neįvardyjamas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. Praeitą penktadienį buvo nustatyta, kad 2 pareigūnės vairavo neblaivius. Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo. Pirmadienį užfiksuoti 3 atvejai, kai tarnybos darbuotojai į darbą atvyko neblaivus, dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai. Antradienį nustatyti dar 2 atvejai, į darbą atvyko neblaivus darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai. Kokių įkalinimo įstaigų darbuotojai įtariami padarė pažeidimus, tarnyba neskelbė. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Jis negalėjo paaiškinti, kodėl jos ten nebuvo. Esą sistemos įrengimai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Generalinė prokurorė patvirtino apie pareikštus įtarimus buvusio premjero Palucko žmonai. Plačiau Audra Stauskene.
2: Generalinė prokurorė patvirtino, jog ekspremjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckiai yra pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Kaip skelbta, šį rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Daliai politikų raginant ekspremjerą trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime, pats politikas teigė neketinantis to daryti.
1: Tęsime žinias. Pasaulis ES energetikos komisaro vertinimu susiduria su tikriausiai sunkiausia visų laikų energetikos krize. Pasak jo, nuo konflikto artimuosiuose rytuose pradžios ES šalys narės iškastinio kuro importui jau išleido 30 milijardų eurų daugiau, tačiau papildomų tiekimų už tai negavo. Teigiama, kad pasibaigus karui tikriausiai prireiks ne vienerių metų, kol dujų gavyba regione vėl vyks įprastai. Pastarai kartą energijos krizė Europoje sukėlė Rusijos invaziją į Ukrainą 2022-aisiais. Tada kilo tiekimo trikdžių ir smarkiai išaugo kainos. Baimindamasi atsakomojo Ukrainos dronų polimo, Rusija prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmę sostinėje nutraukė mobiliojo interneto ryšį. Ryšio operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Raudonojoje aikštėje vyks didelis karinis paradas. Šiandien Maskvoje dėl ryšio sutrikimų kai kurios parduotuvės negalėjo priimti mokėjimų kreditinėmis kortelėmis. Sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius. Pernai Ukraina bandė sutrikdyti gegužės 9-osios paradą, paleisdama į Maskvą daugybę sprogmenų prikrautų dronų. Tai sukėlė kelionio chaosą, dėl kurio buvo atšaukta arba atidėta 1000 skrydžių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Anksčiau į policiją žadėjęs pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė. Atlikti bausmę buvęs Seimo narys turi po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atimimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Ugniagesiai toliau gesina pirmadienį Kupiškio rajone užsidegusį šepetos durpyną. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės, maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Šis durpynas užima apie 50 hektarų plotą. Pirmadienį skelbta, kad degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Pirmadienį pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę apie 190 tūkstančių gyventojų, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tuo metu turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčių permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31 dienos, deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4-osios, permokos grąžinamos per 90. Dienų. Mamadienių ir tėvadienių klausimas atiduotas svarstyti žmogaus teisių komitetui. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavusiai iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikui sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos, nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui žmogaus teisių. Sulaukę šio komiteto sprendimo projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę.
1: Tęsime žinias. Tirdama viešai paskelbtus mirusio nuteisto seksualinio nusikaltėlio ir finansininko Jeffrey Epsteino bylos dokumentus, Latvijos policija nustatė vienos Latvijos aukos tapatybę. Įtariama, kad ją su Epsteinu suvedė užsienio pilietis, kurio tapatybę tyrėjai taip pat nustatė. Latvijos policija paprašė teisinės pagalbos iš Jungtinių valstijų, tačiau pasak policijos viršininko atsakymo dar nesulaukė. Latvijos teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą po to, kai sausio pabaigoje Jungtinių valstijų teisingumo departamento paskelbtuose dokumentuose ši Baltijos šalis buvo įvardyta kaip galima jaunų moterų ir nepilnamečių verbavimo vieta. Latvija dokumentuose paminėta daugiau nei 500 kartų, o sostinė Riga daugiau nei 800. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė, kad sieks įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Per spaudos konferenciją sakė užsienio reikalų ministrė. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio. Taip pat ne karinę Švedijos saugumo tarnybą, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 10, dieną nuo 13 iki 18.

0: Žiniasklaidos laisvė nukrito į žemiausią lygį per ketvirtį amžiaus, įspėjo organizacija Reporteriai be sienų. Žiniasklaidos teisių stebėjimo grupė, kaip pavyzdžius, nurodė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sistemingus išpuolius prieš žurnalistus. Taip pat Saudo Arabija, kurioje pernai buvo įvykdyta mirties bausmė žurnalistui. Kartu pasaulio gyventojų dalis gyvenanti šalyse, kuriuose spaudos laisvės padėtis laikoma gera, smarkiai sumažėjo. Nuo 20% iki mažiau nei 1%. Tik 7 šiaurės Europos šalys, kurių priešakyje yra Norvegija, patenka į šią kategoriją. Didžiausias nuosmukis šiais metais užfiksuotas huntos valdomame Nigerija, kuris yra 120 vietoje nukritęs per 37 pozicijas. Lietuva pasaulinėme žiniasklaidos laisvės indekse per metus nukrito vieną poziciją žemiau iš 14 vietos į 15. Latvija šių metų indekse taip pat nukrito iš 15 į 17 vietą, o Estija dabar yra trečia, nors pernai buvo antra.
1: Radio stotis Geras FM. Why?

0: geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso pagal senas geras tradicijas, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Šiandieną mes nukrypsime nuo mūsų mėgstamiausių temų apie greitį, apie matuoklius ir kitus dalykus ir pakalbėsime apie kitus pažeidimus, juolab, kad čia tokia šviežia naujiena. Vienas iš Seimo narių eilinį kartą užregistravo pataisą, kad čia seniai bedidintos baudos ir siūloma taip jau nei daug, nei mažai, bet 50% jas didinti.
2: Nu, ir tai tampa gražia tradicija.
1: Taip, nes būtent tas pats Seimo narys, su kurio pavardės aš neminėsiu, tą padarė pernai kovo mėnesį, bet paskui pasiūlymą atsėjime.
2: Nu, lauksim, balandį. Sekančiais metais bus gegužė.
1: Tai, bet jei ne vienas, tai kitas. Mes jau taip pripratom, kad bent kartą per metus yra tokie siūlymai ir, na, rodytusi ir logiška, nes paskutinį kartą tos atsakomybės buvo peržiūrėtos 2008-aisiais.
2: Na, tai logikos daug kur yra, tik yra logikos, bet tai nereiškia, kad visai logiška, nes mes įpratėjo, pradedami prastinti prie negerų dalykų, o negeras dalykas, aš manau, ir tikrai nekartą tą esu kalbėjęs, kad mes darome kažkokius dalinius veiksmus. Na, jeigu kalbame apie automobilius, tai įsivaizduokite, kad jeigu mums nudilo padangos ir sugedo variklis visiškai absoliučiai užkalė, tai mes nutarėm pakeisti vieną ratą. Nu, sakom, nu va, pradžiai, jau dabar jau mašina jau pavarys. Nesvarbu, kad variklis neužsiveda už kalės, kiti trys ratai nuleisti, bet vat vienas ratas geras. Ir tada tikrai nevažiuoja. Tai mes niekaip nesuvokėm, kad visi pakeitimai, visi projektai, visi pasiūlymai turi egzistuoti sistemoje, turi veikti visa sistema. Ir ką, beje, tikrai ne vienas iš eismo specialistų pastebėjo viešoje erdvėje, kad jeigu norim didinti baudas, reikia galbūt ne iš karto didinti, o netgi didinti kontrolę, neišvengiamumą jau net ir esamų baudų ir žymi skaičius, prie kurių ten krūvas dešimtis ar šimtai tūkstančių neišskaičiuotų baudų, neišieškotų.
1: Tai vat, apie tas baudas, na, rodytųsi, nes mes bandysim dabar koncentruotis apie telefono naudojimą, kuomet dalyvauji eisme nuo 60 iki 90 eurų bauda, jeigu pakartotinai, tai dargi net gali ir netekti teisės vairuoti iki 3 mėnesių. Nu, netrodo čia mažai šiaip?
2: Netrodo mažai, bet vėlgi mes norime, vėlgi, nu, ne iš to galo einam. Tai yra tos baudos, yra kažkokie veiksmai, bet niekas, nu, mažai kontroliuojama yra. Vis tiek žmonės visi važiuoja su telefonais prie ausies. Ir nu, tai reiškia kažkas negerai. Tai nesvarbu, kokia bauda, nu, parašykim ne 90, o 900, nu ir koks skirtumas.
1: Aš kažkaip galvoju, kad tas šiek tiek nugazdintų.
2: Nu, gazdinti, nu tai kiek tu bijosi, vieną, dvi dienas, o paskui toliau važiuosi, nes niekas nekreipia, nekeičia įpročių, neskatina, nešviečia žmonių, nerodo kažkokių tai, kokį turi poveikį realų. Nu, tik, nu, taip negalima. Nu, tai tu reikės galvoti, su kuo tu kalbi. Kad žmonės nenori, jie jau turi priklausomybę, jie turi ligą, jau priklausomybę nuo telefonų, nuo tų visų kitų sistemų. Ir vietoj to, kad, nu, tiesiog, nu, padidinkim baudas. Nu, ir kas? Nu, padidinom. Ir ką tai pakeis?
1: Da, iš tikrųjų, kalbant apie skaičius, vidutiniškai per mėnesį už tokį nubaučiamą 3800 vairuotojų, 600 asmenų yra praradę teisę vairuoti per metus būtent dėl to, kad tą darė nuolat. Tai lyginant su tuo, ar ne, kaip mes čia laksom ir kiek mūsų nušauna matuokliai, tai čia yra toks lašelis.
2: Tai lašelio, tai ką reiškia 3000? Nu, tegul pastatykite patrulį prie vienos sankryžos ir tegul pasižiūri, nu, tai jie per dieną ten tiek pririnks, jeigu rinktų. Prie vienos sankryžos per vieną dieną, vieną mieste.
1: O olandai šį padarė labai gerai, nu kaip gerai, neišvengiamumą tam. Jie montuoja išmaniasias eismo kameras, kurios mato tavo rankas ir kelius, na, kuomet tu sustoji ir ne prie šviesoforo ir nekalbi, bet tai tiesiog naršai. Mm. Ir, kaip sakoma, 400 eurų. Ir čia, nu, jau, kaip sakoma, neapgausi čia, arba tu tai darai, arba tu tai darai.
2: Jo, na tai reikia kovoti, tai vėlgi reikėtų kažkokią tai sistemą sugalvoti, bet ar iš tikrųjų mes to norime? Ir tada pagalvokime, kad reiktų paklausti, ar to Seimo nario, ar kitų panašių iniciatorių visokių pokyčių, reiškia, tai ko tu iš tikrųjų sieki, ar tai pasirodyti, galimybę pakalbėti viešoje erdvėje, dabar ten jį pakviesti televiziją, radiją, pasikalbėti, jisai spaudoje galės pasireikšti, ką iš esu sumanė, kaip jis už tėvynę kovoja ir visa kita. O viskas tik tuo ir baigsis skaičiuku. Tai ar ten kažkokiuose archyvinėse dokumentuose bus parašyta, kaip aš sakau, 90, ar 120, ar 150. Koks skirtumas, kiek ten parašyta, jeigu realiai tos baudos taikomos ant tiek mažu lygiu ir ant tiek mažai išieškoma, tai netgi žmogus sako, nu ir gerai, davyti tą baudą, aš nemokėsiu.
1: Ir ką tu man?
2: Ir ką tu man? Ir daugybė nemoka. Na, tai naudos iš to, tai žiūrėkim, kokią naudą tai duoda efektą. O jeigu efekto nėra, tai to visa priemonė nieko neverta.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratesim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie telefono naudojimą ten, kur jo visai nereikėtų ir... Tarptautiniai tyrimai rodo štai, kad vien, kai žmogus telefoną laiko rankoje vairuodamas, avarijos rizika padidėja 2,5 karto. Jeigu rašo žinutės 6 kartais, o jeigu bando dar kokį numerį rinkti, tai apie 12 kartų. Man tai atrodo baisų skaičiai.
2: Tai skaičiai baisus, bet vėlgi mes tiesiog per mažai apie tai kalbam, per mažai auklėjam ir iš tikrųjų per mažai reikalaujam. Mes turime realią problemą, rimtą problemą, didelę problemą. Iš tikrųjų skaičiais aš net nelabai norėčiau tikėti. Tokiais jie, man atrodo, yra didesnė. Visų pirma, dėl to, kad labai sudėtinga užfiksuoti ir patikėti, kad žmogus padaręs avariją, patekęs į autoįvykį ir padaręs tai dėl to, kad naudojasi telefonu, prisipažintų. aš čia telefonu naudojasi, tai jūs man atleiskit. Ne, jis greičiausiai sakys, ten kažkas tai spraktelėjo, kažkas sprogo, aš pasukau galvą, ten kažkas atitraukė mano dėmesį, ten kažkas šovė, aš ten išsigandau, pasižiūrėjau, prisigalvos, ko tik nori. Bet nesakys, kad aš rankai tikėjau.
1: Nesuvaldžiau automobilio.
2: Nesuvaldžiau. Kodėl tu nesuvaldėjai? O tai va, tai ir dabar įrodyti, vėlgi, kaip anksčiau sako, buvo galima įrodyti, pažiūrėti, ar tą akimirką tavo telefonas buvo ryšyje. Tai dabar dažniausiai, kadangi yra naršoma, tai internete telefonas būna visada. Ir pas daugelį ir įrodyti čia kažką tai, kad tu buvai ryšyje, nebegali. Taigi, plius aš dar matau vieną iš tokių labai didelių problemų, manau, kad vis tik tais kol kas yra alternatyva, yra išimtis padaryta ir mes galime naudotis, kalbėti, pasinaudodami mobiliojų telefonu, laisvų rankų įrangą naudodamiesi. Taip. Tai yra leidžiama įstatymu, tai sakėme, mažesnė blogybė, tai nesakau, kad yra idealu, bet, tai įmanoma, leidžiama. Okei. Bet aš tikrai matau, krūvą daugybę modernių automobilių, kuriuose nebejotinai egzistuoja net gamyklinė laisvų rankų įranga, ir žmogus važiuoja rankoje laikydamas telefoną. Kas čia dabar yra? Kas? Va čia ir yra auklėjimas. Nagus nuskaldyti reikia. Bet, aš manau, švietimo gal mažai, gal nepaaiškinama žmogui, kaip pasijungti tą telefoną per Bluetooth, kaip dar ką padaryti. Galų gale net pas patį seniausią automobilį, mes galime tiesiog pakabinti tą laisvų rankų įrangą ir naudotis Bluetooth'į, niekur rankų jausis, nieko kiš nereikia. Ir aš niekaip to nesuprantu, nesuvokiu šito, tai reikia už tai bausti ir viskas, kitaip nieko nebus.
1: Aš manau, kad apskritai kalbančiųjų mažėja, o naršančiųjų daugėja. Ir šiuo atveju, ką ta laisvų rankų įranga, mangi Facebook'o nepatikrins istorijos.
2: Jo, o vat su šituo, nėra kitos galimybės, kaip tiesiog mes pirmiausia turime akivaizdžiai ir aiškiai įvardinti, kad tai žmonės jau serga priklausomybę. Ir nevinioti, kaip čia mėgsta kartais spauda pasakyti, nevinioti žodžių į vatą.
1: Nevinokim, ne.
2: Nevinioti žodžių į vatą, kirsti iš pėties.
1: Imtis drastiškų priemonių.
2: Imtis drastiškų priemonių, reiškia. Ir tiesiog nušviesti, rodyti žmogui kažkokius tai edukacinius filmukus, galbūt su jumoru, galbūt pašiepiančius tokius žmonės, galbūt kažkaip tai parodančius, kaip tai kvaila ir negražu, ir kaip tai pavojinga galų gale iš tikrųjų yra, ir kokios tai turi būti pasiekmes, kokios tai yra tų filmukų, betgi pas mus negalima, nes taip galime pažeisti žmogaus psichiką, o kad tas psichiškai jau su pažįsta psichika kelia mums pavojų, tai čia vat aš to nesuprantu. Ta leftistinė tokia, man maniera reiškia, kad negalima jam pasakyti, negalima nusižengėlį pasakyti, kad jis yra ligonis, neįrodyta medicina, o tai ką dar, kokiu dar įrodymų reikia?
1: Tai vat prancūzai šiuo atveju truputėlį kitaip pasilgė. Mes, kai sakom, kad ką tos baudos, jie tiesiog atliko tyrimą ir nusprendė, kad 15% mirtinų avarijų būtent dėl telefono naudojimo, tai yra iš 45 mirčių 7, ir dabar bus taip nuo gegužės 1, kad tu tiesiog neteksi vairuotojo pažymėjimo 6 mėnesiams. Iš pradžių bus, ar ne, teisės atimamus, ir dar 200 eurų bendruomenės įnašas auka į eismo įvykių aukų paramos asociaciją. Ne visa čia Prancūzija taip nusprendžia, 3 regionai, 4 atsiprašau, bet jau neblogai.
2: Jau yra kažkokia pradžia. Galų gale mes pradedam suprasti, Europa pradeda suprasti, kad tai yra vis tik didelė problema, jinai plečiasi, gilėja ta problema, ir iš tiesų, tai į tą pusę yra pasukę net ir sakysime, automobilių gamintojai. dabar vos ne techninė charakteristika, kai automobilio techninė charakteristika mums buvo įsibėgėjimas, gale, nu, kuro sąnaudos, tai dabar, reiškia, kiek yra tapšnoklių, kiek yra USB jungčių ir kiti dalykai. Tai, nu, tai, panau, tai mes tiesiog skatinam, gamindami automobilį ir pateikdami tokias jo charakteristikas, mes tiesiog ir skatiname, žiūrėk, tau bus patogu mūsų automobilį naudotis telefonu.
1: Didesniu telefonu, kuris bus stacionariai įtvirtintas.
2: Gal atmeskim visą šitą, gal neleiskime įrenginėti tų įrenginių, pabandykime juos kažkaip tai kitaip, ar apsaugoti nuo jų kažkokiu tai būdu, kad jie neveiktų judant automobiliui, kad būtinai tu turi sustoti, tik tada viskas susijungia, ar dar kažką tai. Na, bet kol kas mes tokių drastiškų žingsnių dar nežengėme, nu, pradėkime nuo paprastų šnekų, bet tikėtis kol kas gerų rezultatų ir rimtų dar ankstok.
1: Bet jeigu, na, mes pirmoje vietoje dabar sakytume, kad iš pradžių iš tavęs atims vairuotojo pažymėjimą, paskui susimokėsi baudą, man atrodo, kad tai bus veiksmingiau negu bauda, jeigu pakartoji, vat tada mes ties teises atimsim.
2: Variantas, bet vėlgi, kaip sakau, pas mus iš karto tuoj pat pradės aiškinti, kad
1: negalima.
2: Negalima, plus mes neturime pajėgumų, nėra pinigų, man tai juokinga yra su pinigais. Šiaip, tai, nu, aš suprantu, aš ne ekonomistas ir galbūt aš ne viską suprantu, bet, nu, dabar žiūrėk, nu, reiškia, jeigu įkuriam daugiau čia tų patrulių, kurie daugiau kontroliuotų eismą, jie daugiau surinktų baudų. Tai iš tų baudų ir išlaikykim juos. Nu, tai,
1: mes vėl sakysim, negalima.
2: Nes
1: jau čia bus pasipinigavimas.
2: Jo. Čia ne pasipinigavimas bus, o čia tiesiog visuomenės poreikio užtikrinimas ir viskas, ir nieko daugiau nėra. Čia vėlgi požiūrio klausimas. Bet tai, nu, mes kažkaip įsivaizduojam, reiškia, tos pinigus, kurie surinks, bus nueis į biudžetą, o tada biudžetas pasakys. Ne, mes neturime pinigų išlaikyti daugiau policininkų. Kaip neturi, jeigu tu ką tik jos surinkai? Tai vat šitą aš nesuprantu. Ir man tai sako, tu nesupranti biudžeto sandaros. Nu, tai jau kas jie, kaip man nesuprasti, jeigu mes ten, nu, patys susikūrėm kažkokią žaidimo taisyklės ir paskui sako, ne, mes to žaidimo žaist negalime, nes labai sudėtingos taisyklės.
1: Labai čia daug žaidėjų.
2: Tai supaprastinkim ir bus paprasčiau viskas.
1: Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį pratęsim.
0: Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų tas neišsemiamas temas. Šiandien kiek daugiau dėmesio mes skiriame tiem žmonėms, kurie nepaleidžia telefonų iš rankų, ypač vairuodami ir, na, požiūrio tas pats kampas, matyt, kad skiriasi, nes mes puikiai suprantam, kad, na, pavyzdžiui, išgerusiam vairuoti nevalia ir čia tas toks labai sunkus pažeidimas. O atrašyti žinutę ar pažiūrėt, ką ten kažkoks bičiulis papostė, na, tarsi toks lyg ir nieko, nes aš čia lyg ir situaciją kontroliuoju ir niekam lyg ir vat nemaišau ir nieko nenutiko.
2: Na, biškį man tokia donkichotiška pozicija gausis, nes tokia kova su vėjo malūnais, iš tikrųjų pasteisingai pakabinai, žiūrėk, dabar vat gert nevalia už vairą.
1: Ir nu, visi žino ir smerkiam.
2: Smerkiam, taip, tik tais, nu, labai daug vairuojančių yra girtų. Nu, žiauriai daug.
1: Čia tiek.
2: Nu, labai daug.
1: Yra.
2: Yra daug. Antras dalykas. Bet ir greitį viršis žiaurugi. Nu, pavojinga ir didžiausia avarijų priežastis ir viską. Ir kiek procentų viršė greitį, kiek 100 000 pažeidėjų, 500 000 daugiau. Tai ir dabar mes norime, vat šitas dvi priemonės, sakysime, vairavimas neblaiviam, greičio viršimas, lenkimo taisyklių pažeidimai, kuri, nu, niekam nekyla, atrodytų, vat kalbės su žmogumi ir sakys, ne, nu, greitis tai pavojinga, bet kažkodėl pats tą daro. O dabar net viduj, vat paklau žmogaus, o telefonas, ne, nu, telefonas, nu, tai ką čia telefonas? Ir mes norim su šito kovot, kad net iš principo mes neskaitom tai pavojingu.
1: Du, gerai.
2: Ką daryt?
1: Vat ką daryt, nes aš ir galvoju, nu...
2: Tai gal pirmą įvardinkim, kad tai yra pavojinga, parodykim žmonėm, kaip tai pavojinga, kad jie patikėtų, kad tai yra pavojinga. Pradžiai bent įsivardinkim, supraskim, kad tai yra pavojinga ir kad bent jau atrodytų bent jau panašiai, kaip neblaiviam už vairo, atrodytų lygiai tas pats bent jau, taip, analogija. O dabar žmonės net viduj, net savo mintise neskaito tai pavojingu. Nuskaito, nu čia tik ir žiūri pinigauti, kaip iš žmonių nuplėšti reikia. Pamanykite, aš ten atsakiau, pamanykite, aš ten tą. Nu, daugybė žmonių turi priklausomybę nuo alkoholio, nuo tabako. Nu ir ką? Mes laimėjom tą kovą? Mes ją tik pralašinėjom kiekvieną dieną. Dabar jau jaunimas ten tos pipkės neišsiima iš burnos, reiškia. Tai jau kada jau anksčiau skaitydavo, kad tik suaugę jau rūkyt gali. Dabar jau vaikai vos ten pertikinė prasme, ten sakysime, rūko. Tai ir mes dabar norime dar su telefonu ausyje kovoti. Nu, baikit.
1: Bet čia vat ir yra tas klausimas tuomet, o kodėl gi ne? Nes, na, ta tarsi supranti, kad pavojinga, tarsi ir žinai, kad negalima. Bet jeigu tu tai darysi, nu tikriausiai nieko tau nebus.
2: Būtent nieko nebus iš kitos pusės ir iš
1: tikrųjų... Ir būsi baisiai nustebęs, kaip mane čia nubaudė, kad aš va čia žiūrėk... Va...
2: Dar yra, nu sakysim, vis tiek jau, ten neblaivumas už vairo, tarkime, jau net ir privačiose pokalbiuose, privačiam socialiniam ten burbulė tavo tinkle atrodo, nu, nelabai gerai. Nu, nėra gerai.
1: Nėra tokių temų.
2: Bet kalbėjimas telefonu viduj nieks nepripažįsta net blogių dar realiai. Nes ta priklausomybė jau yra. Priklausomybė yra ir, kaip sakau, mes pralaimėjom, kol kas pralaimėm, nu, sakysim taip, nepralaimėjom, kol kas pralaimėm, ne mūsų naudai, kova, tie, kurie nori ten, sakysime, to eismo saugumo, dar kažko, tai ne mūsų naudai, ta kova su alkoholiu, su greičio viršymais, su ten lenkimo taisyklių pažeidimais, tai mes bent pirmiausia tą suvokimą telefoną įveskim į tą aukštesnį statusą, bent jau jo visuomenį statusą, kad jau net privačiuose erdvėse žmonės vertintų tai neigiamai. Dabar jis neigiamai vertinamas tik viešoje erdvėje. Ten spaudoj parašyta, nu, čia negerai. Bet žmogus klausosi ir vidui galvoja, nu, šnekiek.
1: Kas čia tokio blogo darau?
2: Čia tokio, pamanykit, nu, gaišta laiką čia tiesiog. Tai vat pirma, kad jam net minties nekiltų, sakytų, nu jo, nu, čia nėra gerai. Bet nepripažįstam dar vidui.
1: Nu, yra... kaip priverstinis gydymas, ar ne, nuo priklausomybių, būdavo, nežinau dabar, greičiausiai nėra.
2: Tai yra, bet sudėtinga.
1: Priverstinis gydymas per piniginę, nes, na, nu, Norvegija, ar ne, Norvegijoje už telefoną iki 900 eurų, Italijoje iki 1600, Australijoje 1000 eurų. Nu, nedurno šalis, ar ne, su nedurnais gyventais, ir jie supranta, kad, nu, matyt, tai kažkiek tai veikia.
2: Tai va, tokių pavyzdžių reikia, nes pas musgi, pažiūrėk, pas mus ten sugalvos dabar kokį 5 eurų baudą. Taigi, sakys, čia tik Lietuvoje, čia gyventi negalima, čia nužmogėja valdžia, žmogiai. Tik tais paprastą žmogų čia nuskriausti reikia, paprastas žmogus valgyti neturi už ką. Tai pavilniu, tai kodėl tu to telefonu išnykai, nu padėk tu jį.
1: Nu, ar tai patrodytų keista, ar ne?
2: Ir dabar, ar kas vertė? Nu, eilinį kartą, nu, žiūrėk, nu, eilinį kartą būna, kada kalbame apie baudas ir dabar, vat, tas Seimūnas ten už greitį ten buvo padidinti ir ten taip toliau, taip toliau. Tai. Jo. Nu, ir tikrai, nu, neretai ten diskusijoje žmonės, kai kurie, nu, blaiviau mąstantys šiek tiek, jau seniau gėrė, tai dabar jau išsiblaivė ir blaiviau mąstantys, sako, klausykit, nu, palaukit, nu, koks tau skirtumas, kokia bauda už greičio viršimą, jeigu tu neviršiai greičio? Nors 10 tūkstančių tai gal būna bauda, jeigu tu važiuoji greičio režime, tai pagal taisyklės, tai tau jokio skirtumo, kokia bauda, kame problema? Ir tie žmonės vis tiek užsiputuoja, tu debilas, tu nieko nesupranti, tu nieko neaiškiai. Ir jis net negalvoja, kad jam reikia važiuoti, ne. Jis nori mažesnės baudos, kad jo niekas neliestų ir kad jis galėtų daryti, ką tik nori. Nu, jis absoliučiai socialus tipas yra.
1: Kad būtų maloni piniginiai bauda. Da, aš ką darau, kaip norėjęs, nu, gerai, nubaudėt, ar ne? Aš tiesiog pervedžiau
2: ten tos 20 eurų. Nu, tai duokit ten kažkiek. Nu, gerai, kažkiek aš sumokėsiu, ne kažkiek. O tie, kad tau mažai nepasirodytų. Bet tada klyksmas, rėksmas, nes tai, na, pakeičia tam tikrą žmogaus pasaulio suvokimą. Jam čia atrodo, kad jam turi būti leista daryti, ką tik jis nori, kad kaip jis nori. Nes jis kitaip nesupranta pasaulio. Nu, tai pirmiausia, mes padarykime, nu, suvokimą kažkokį tai supratimą, kad tai yra negerai, bent jau didžiai daliai žmonių. Mažuma vis tiek išliks tam tikra, visada bus su to neigiamu požiūriu. Na, bet bent jau didžioji dalis bus. O dabar, man atrodo, net pas didžiai daliai žmonių viešai jisai kalbės, nes taip reikia kalbėti, kad tai pavojinga, o viduje jisai netiki tuo.
1: Bet tada tai tik įrodo, kad ir, na, apskritai žmonėje šiuo atveju mes tą karą pralošėm, ar ne? Ir tai
2: kol
1: jau,
2: kas pralošėm.
1: Ir dabar įmamasi tų tokių, nu, super drastiškų priemonių, nes, nu, 1600 Italijai už...
2: Nu, tai Italijai, pas mus dar 160 negreit bus.
1: Nu, bet jau kai bus, aš manau, kad bus dušelis šaltas toksai.
2: Nu, kažkiek tai šaltas, bet vėlgi turėtų būti ir mechanizmas, ir kontrolė, ir išiškumumas, reiškia tas, ir neišvengiamumo principai. Per daug visko reikia daryti, mūsų biurokratai dabar ir politikai tam nepasiruošia.
1: Pagyvensim, pamatysim, ir galbūt vieną ar kitą trečianį mes prie šitos temos grįšim. Tai kol kas tiek, Artūrai, iki.
2: Iki.
0: Radio stotis Geras FM.

0: make sure I always see the daylight.
1: Garas FM.

0: Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9 tūkstančius dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai įvertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9 tūkstančių dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Garas FM.

0: Žiniasklaidos laisvė nukrito į žemiausią lygį per ketvirtį amžiaus, įspėjo organizacija Reporteriai be sienų. Žiniasklaidos teisių stebėjimo grupė, kaip pavyzdžius, nurodė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sistemingus išpuolius prieš žurnalistus. Taip pat Saudo Arabija, kurioje pernai buvo įvykdyta mirties bausmė žurnalistui. Kartu pasaulio gyventojų dalis gyvenanti šalyse, kuriuose spaudos laisvės padėtis laikoma gera, smarkiai sumažėjo. Nuo 20% iki mažiau nei 1%. Tik 7 šiaurės Europos šalys, kurių priešakyje yra Norvegija, patenka į šią kategoriją. Didžiausias nuosmukis šiais metais užfiksuotas huntos valdomame Nigerija, kuris yra 120 vietoje nukritęs per 37 pozicijas. Lietuva pasaulinėme žiniasklaidos laisvės indekse per metus nukrito vieną poziciją žemiau iš 14 vietos į 15. Latvija šių metų indekse taip pat nukrito iš 15 į 17 vietą, o Estija dabar yra trečia, nors pernai buvo antra.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM. Don't nobody else make me feel like...